0: Vi har det, Theodor Pedersen, vi sender noe Jesus forløste, min sjel. Og nå har vi så finnes gesten som er her, som Janne presenterer som en av dere trofaste lusteren. Og det en som svarer at vi bare kommer til å kjennes, og gesten som er han etter Rekvi Hansen. God morgen, Rekvi, og velkommen.
1: Takk for det. Jeg blir honnet til å komme her. Her først vi her, og ja. Ja, men da må vi alle etter her. Og jeg har alltid vært så glad for jeg lortet etter lintene. Du har sagt meg øyelig, Nekv.
0: Sagt det, ja.
1: Det må jeg si.
0: Ja. Det godt øyre.
1: Ja.
0: Men det er så at vi bare kommer til å kjenne oss.
1: Ja, det faktisk, jeg har lortet Nekv etter Tjær og så etter Paul Fere. Som jeg aldri hever en sånn, altså så gled han og naturligen och rena boskap som verkligen är trangt i djögnen, som man säger, som är så chillig i det att man ordentligen är undrast i det. Jag är ju hårst när jag pratar, men det som tillbaka jag kommer vid, det är lugas som det som ordentligen för i djögnen in i hjärta. Och det här damen är stark väl av lust.
0: Det är gott, ja. Det är gott.
1: Ja.
0: Ja. Till räckvar, men du har kommet sin opp i årene.
1: Ja, jeg blir faktisk, jeg blir en gammel. Jeg blir en utgjortrus nå i mars.
0: Ja, det er.
1: Ja, ja.
0: Jeg har alltid fyrt helt med å være gammel. Helt med slank.
1: Ja. Altså, årene sier det jo. Sånn man er i vigør enn, altså, sånn man ser.
0: Ja.
1: Ja, jeg skal takke god til. Jeg har haft en hjertenhelse, det må jeg si. Jeg har ikke alltid fyrt vel med själv och arbetet jag har haft är ju inte så helt. Alltså det är vi olja, det är vi gas och ås och ja, det är faktiskt otroligt. Och det här omstövna som jag levde och arbetade under som unkor, det här är man inte bra av människan idag.
0: Nej.
1: Det är säkert.
0: Nej, Ivan.
1: Nej, det kan man hemma i skolan, alltså det
0: här. Man känner lov till det.
1: Nei, lest ikke. Man arbeidde i jaden og ute i Kavaros og det var ikke mer varme, og det var, nei, det var, ja, nei, såret. Og man måtte bare.
0: Ja.
1: Men så var det svært det gjorde hele.
0: Ja, det var sånn, det var alt sånn.
1: Samfunnet var ikke rettelig framkommet, da er jo jeg begynt i forhold, tror jeg. Det var det bestemt ikke.
0: Vi får alltid tabla i kjolde fötter, så.
1: Ja. Da får jeg lære ikke av Jan Paul Johansson i Jonas Bronskøt. Da var det dampmaskinereisende, og ja, motoren, det var middeltrykk, som vi kallet gløyhetsmotorer, det var forskjellig, så var det som man slett ikke kjenner til i det.
0: Nei. Det er omkring museum, man kan se det også.
1: Ja. Det er så. Ja, nej, vi brått.
0: Ja.
1: Helt fantastiskt. Och så nu, en av computeravärerna, här må jag säga här, här knypte jag mer.
0: Okej, ja.
1: I skiljer gott nog, jag syns det är det, men, jag är inte någon kvicker långt till det. Jag var up to date där. Det brått så öjligt år för år.
0: Ja. Ja, fast han till. Du räcker, jag tänkte på om du kunde fortälla sig inte från till någon badnaren uppväxt och jag vet att det var en speciell händning som du upplevde då och så kom in på det här. Kan du fortälla sig det?
1: Ja, så alltså jag blev född i 1940 här i Jaun och det var en väldigt turbulent tog alltså det var ju hemspardag och ja och jag vet inte hur man ska säga det. Jeg minnes det ikke lengt efter, jeg minnes faktisk herrmennar, og jeg minnes, altså, fjørde, ene fjørde, tve fjørde, jeg minnes faktisk tre fjørde, jeg synes, fra tre fjørde, fire fjørde, fem fjørde, og det var altså, jeg minnes flikkværende som flo her, og hvordan det ble skåte. Og omkring hendinge, som man sier, och troppa skip minnes det som var så förfärdliga största mån nej. Ja. Och så som jag fick fortalt det att man blev skild samt och som jag blev född och det var förfärdligt då jag tog in så. Så det var jeg synte sånn her. Nå det daglig koster, altså. Mm. Ja, nå det mer reglene undan det, så da var det jo. Da var det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og hun kom så sammen med en som jeg børget ut Sørensen, og han ble fosterpappen min. Jeg sånn Thomas, Thomas og Smyrli, han kallet han. Og han var settende, kom han opp på torsdagen. Jeg var i Mykines.
0: Og mamma den ætte?
1: Hun var en sikkert hos Sørensen. Hun var en moa i ætta. Og ja, det var snedig oppvokst. Vi hadde krutje gjør det så ut, og etter krutje var det vi rationeringsmessen og alt mulig. Det var en sinne, ja. Og så sjånvansjen i 2,5, da var jeg 12 år gammel. Og fatakslitt vær, helt forferdelig. Det er helt utrolig som det vær fatakslitt da. Krutje er nok gjør slutt. Det var rationeringsmessen på alt og sånt. Og det var et turbulent liv. Øyelig turbulent.
0: Turbulent byen.
1: Ja. Og ta. Ja, jeg halte jeg kunne si at det så la jeg seg at faktisk følger. Altså, det var ikke nækka. Altså, ja, av bygd var det nok friere enn det var i havn, men i havn, hvis man ikke har det til high society, så var det forferdelig liv.
0: Ja.
1: Og før jeg kom ikke nekker en vei, for Petmur Dam kom vi. Han kom ned fra vi trus millioner grunnen i trus.
0: Ja.
1: Alt det var noe kjølt trus. Og NATO kom enda veien. Og det var amerikanerne som sier til fyrt, og det er det, der sa det til. Fyrt jeg skal bli kupa her.
0: Ja.
1: Så sier vi å få farger og inn i hese ølpene. Og så kom trus millioner grunnen. Og enda noe gjennom fiskeflåter om alt dette her, takk om ordet Løybo, ja. Men da var det langt flykta, og vi var sånn eksistjen, vi var sånn forferdelig eksistjen. Og det var ikke plass for meg. Og det var det samme som kom, og det var reisende eksistjen. Det var 8, vi var 11.
0: Ok, ja, det var sånn eksistjen.
1: Ja. Godt nok var 2 vestmannen, men hinner nog ju här så.
0: Ja. Så det är trångligt.
1: Det är trångligt så jag har det där, så det var 2 under hemma så och så Kirsten och Georg och jag.
0: Mm.
1: Och det äldre åldern.
0: Ja.
1: Och så var det fem komna träd. Och det var lugga som jag tar jag konan hon från hemma från Fjörstarna igår.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og vi trus, da var det 20 år, da rymte vi et berg
0: okay, ja.
1: Til Danmark. Ja. Det var altså bare det at man måtte gjøre plass for hinene.
0: Ja,
1: man måtte være vaksen.
0: Ja. Det var det vanlige at det var i Storbarnaflokken.
1: Ja. Så, så det var en boldreis der, og første ferie, han var danskere, og da aldri papen kom, han var fungerer. Så her ble man splittet av mellom tvermentene reisende.
0: Ja.
1: Han var tjenere, eller hovmeister, jeg kallet det da. Jeg lærte vi vekst og silt verden rundt, og ja, det var alt det her som han sier, det skulle være stål i rive, knu og gaffel, kvart og så inn, og alt det her, og jeg og andre som han sier, jeg var i Mykines og forskjellig, vi var av noen annen tøyl. Og det var så, om ikke tro, så var det så fett,
0: okay,
1: som du sette på året,
0: ja.
1: Og så hatt man et tøy. Og for jeg tenker bare så som borskikk, ja. Og så er det regler som var, som man sier, danske regler og førske regler. Det ble ble splittet mellom tve mentene, reisende.
0: Okay, ja, ja.
1: Det ble sint turbulent, ringte å finne stev.
0: Ja, ta i trynne munnen, det er større av mentene.
1: Jeg var øyne større innan i det. Ja, altså i det det alt flott sammen.
0: Ja, det kan man godt si.
1: Ja, det det faktisk, altså. Vi kunne si at amerikanerne, som man sier, var god for åkken, tror jeg. Det fikk åkken inn i saltene her.
0: Ja, Peter Madame og amerikanerne.
1: Ja, kan man, altså, ja,
0: jeg tror ikke
1: det er ja. For jeg sier det som det
0: Ja.
1: Det var lukket, det skapte jo, altså. En frambor, og så til at det ble en utbygging landsverksforøyngren gjør det øyligt.
0: Mm.
1: Ja, det gjør det. Så det var nok det som fikk følger innen uttøyene, og det er alltid, men jeg ser øyelig at du må til Hetland.
0: Å oh, ja.
1: Ja, ja, altså, jeg kvar du, jeg heller tidsje.
0: Ja.
1: Det er selvfølgelig kommet vi gjør det nu, men altså, det var jo øyelig måneder.
0: Ja.
1: Og så har føringen vært raskt, altså. Vi hilt jo på sine mentene og bygd opp. Det har det vært. Det må man si.
0: Ja. Så det, man kan ikke si at det var en sammenrenning vi er nere 30 millioner kroner som Peter Madame kom vi, og så akryttene tja mannen og kvinnen og næsene.
1: Ja, så avgjørst.
0: Ja.
1: Som vi skapte det her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det at man har rønt at hilt fast vi sin identitet, da.
0: Nettopp.
1: Ja, man ikke man blir vekk og melder noe.
0: Nei.
1: Så det føringer stadig vekk. Det nok så størst.
0: Ja.
1: Ja. Det må jeg si.
0: To, i baden er noe, er det utfri en faktisk voldsommere henting?
1: Ja, jeg bor her nede i Magnus Heinesen og Gøte, og spilte alltid nede i Vågsbåten. Og ja, min mann som Karja Dunka, han var faktisk av samme kaste som vi. Det må jeg nå si, at det var jo et kastesamfellet.
0: Ja,
1: det var et alvorlig kastesamfellet. For jeg tar i togene, må man si, at jeg snakker en ekve om Indien.
0: Ok.
1: Ja, og hvordan systemet var her, kastesystemet.
0: Ja.
1: Men man levde midt ut i her.
0: Uten å vite det. Kjøpet han var det, ja.
1: Ja, ja. Ja, så vi har litt lagt til kaste, og vi var alltid sammen. Så en dag så var det ute i bakka. Han tar ute vi. Ja, alla råttast här vi.
0: Steinarna här ute, eller klättarna här ute.
1: Ja, ja.
0: Du tänker nästan stan, eller?
1: Ja, jo, du måter här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och här var en drottor som gick fram igen mot kybasminen. Og vi gikk spalt i her, som smadran gjerra. Jeg var ikke hva jeg var gammel, jeg var anten. Jeg var nok vært i 8 år.
0: Ja.
1: Og så ligger det fløyter her, en kasse. Jeg skulle glede om det var en kokkekasse, eller hva det var, men så drang jeg skulle spille skrapp.
0: Ja.
1: Ja, og jeg skulle så løpe ut og hende den her, og så gjør jeg kjøtt av, og så inn og det som jeg tror ikke, så inn og klette natt. Og hva er det å si så at kippet og tårer så at det her at det er sånn feilig og så er. Men jeg vet ikke, jeg er nok vidt sin vidler, det har vi nok vært. Og jeg prøver forskjellige sår, det er jo sant at jeg gjør i hverastes. Og kom vel fra det, nå skulle jeg som kom vel fra det her. Og jeg løper så ut, og vet du, jeg løper. Så hender det her at kassen er for ondt, og jeg havner av blama.
0: Ja.
1: Ja, det var... Ikke tog det jeg svimmer, ja. Så det var så tullig ut inne. Og en dag så var sjånen, og vi visste hva skulle jeg være oppe til den nye, det minnes jeg at det var, altså, jeg røynte jeg trillva meg til tæren og så, men jeg var ikke hvordan jeg trillva meg. Jeg var nekket tæren i båten der. Og leik jeg visste for feil til å i. Men så er det at altså, da man så leik stedet, så klarer man ikke halte ånden når man vist, men man klarer nok så lenge som man har drunket.
0: Og du var ånden?
1: Helt under, altså.
0: Ja,
1: altså. Ja, ordentlig. Og jeg fikk ikke luft. Jeg rønte en affær med for sjekk. Men så til enda, så stendte så nek var. Jeg rønte ikke gjerne, man må anta. Ta stendte halvt nek var. Kampen var forferdelig. Og så anta jeg. Det måtte jeg bare. Lungen til skrudd av et luft. Men her var han ikke luft, så... Jeg tok en ordentlig djup innan, tenk. Ordentlig, ja. Men det så snedet, anta. Jeg minnes det som det var ikke var. Det så forferdelig snedet, anta. Og i sjøen. Så jeg hadde... Luft, hun fører seg kjøtt nyr.
0: Ja.
1: Men jeg merkte som at jeg den kalte sjekven... Pøybla ned i sjøkken vel inntil og ut i lunken, ja. Og jeg måtte fylle det, jeg vet, jeg gjorde det ikke. Altså, jeg måtte ha det fylt lunken. Altså, det var sånn press. Så jeg ble vi andet inn, for jeg får fylt lunken. Og ut i lunken, ta jeg så hei, altså, jeg skulle ikke andre meg, ja. Då exploderar allt i en kraftig ljus. Det var... Och så var han fullständigt fri.
0: Ja.
1: Det var en helt fantastisk upplevelse här. Och... Det är ljus som... Jag har fortalt det då. Jag får pröva att fortälla det att det är... Altså, det øyelige ringte jeg forklare.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jose til med stoff. Og hadde jose ved bjørsta i nekka jose, nekka det jeg se. Og hadde jose til henne rødt. Så tala jeg til. Og det var stoff i tannforstandet, det omslutte jeg med. Og jeg sa det ikke vi egen. Så jeg var inne i øye sin jøsen. Og hette jeg også i meg, så det er henne rødt. Og det var allvidant. Jeg visste alt. Om henne støve og alt. Og alt omkring meg, altså. Og det ble så en samtale, hvordan er fyrgjens, det vet jeg ikke. Så jeg hadde at jeg kunne ikke snakke, men det ble en samtale. Så altså, og til så lenge siden jeg hadde, og det hadde jeg ikke fortelle, og det hadde, altså, en par steder jeg tjekke på at jeg ville slippe en livet. Jeg fikk vite at jeg hadde, det var ikke altså det var ikke det beste for meg. Beste for meg var at fylde vi. Men jeg har så ampe av mamma. Det er noe myndelig for bøten, altså mau og kærleis og tilknøyde til mamma, altså. Så det var faktisk det som jeg har største bekymring om. Så det som jeg vet, det som jeg ble ved å si at jeg måtte slippe hjem til mamma. Og hva de hendte og hva de ikke hendte, det vet jeg ikke, men... Ja, jeg påstand at det var Jesus.
0: Ja.
1: Og de bare det at så blev det således. Så blev det avgjørst. Og samme ejeblist av avgjørst, så var det bare avgjørst, og så var slutvisen i Jøsen. Ja. Og så visste jeg ikke mer enn det at knapene nu vakner jeg vidt det, at de var heldrommet og røgnet for meg opp av standa. Men beinene bor mig ikke, altså. Jeg fikk ikke sett beinene under meg enda. Jeg hører bare han sier ved meg, prøv å ete. Stant, sier han så. Men jeg skramblet seg bare sammen. Så han lette meg opp nægra ferier. Til enda så kunne beinene være med. Og så kom, så kom en bil, det var fire biler til da. Veldig fire, ja, for så vidt. Ja, altså, i mån til som denne jo nå en bil i kvargen, det var nok ryk menn i havn som hadde bil. Og alle kristians kvaler var vist en. Og jeg minnes ikke om det var han. Eller det var klokka en. Han har eisen en bil. Og just det en bil. En av timen var det som vi. Så jeg kom ut der bakka, og her slapp jeg å sitte, så bilen var som jeg var øvelsen for. Det var godt plass framfor setere av dusjen her. Her slapp jeg så å sitte av dusjen, og så ble jeg kortet inn her til, som Jan Jakko er. Skal vandlen være hjemme. Og så gikk jeg nye. Og så kom jeg inn i minne, så sier vi mamma. At jeg sier Jesus. Og så hun grein bare, så å stakkaren, du ikke vater, så sier hun, så kom jeg, skal jeg lete deg ut, og nå får jeg ikke deg sång, så du får hit den natt. Jeg ble ved å si at jeg sier Jesus, det ble bare grein igjen.
0: Ok, det er skilt ikke.
1: Nei, skilt det røver ikke. Og det ble så ikke, det kom så ikke på meg, det er jo ikke en trusjon. Altså, det var ikke så, altså, særlig jeg kan skal ta at han har krudget hver i alt det vi er så forferdelig, altså, vi ødler. Jeg vet ikke om det var det, synes du. Det var det, synes du, forvirret i alt, følte jeg, da. Nettopp jeg var sånn her, ja, det var så øyelig, sånn, og tog krønene og gjøde forfølging og alt, altså, som han fant det, altså, hette, men... Vi har vært regulert antå. Ja. Sverre Sysnabaten, han var i Danmark. Og han var avnaver i frikost på Danmark og var færen vi tyskje nå. Sikkert, han var ung, han var sikkert ikke anna hva han gjør det, men lukket meg ikke, han var jo danskaren. Og du Sørensen, han havna i evigene tilfeldighet. Og han får så, og enda i Einsmann og i marinen, ja. Ja. Ja, ja, det var en snedetegn.
0: Så du helt til alle som var en sånn forvirringer her som så?
1: Ja, som så gjør det til at, ja, det er ikke togsort, var tidligst.
0: Nei, jeg forstår det, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det er man kommer til psykolog og alt mulig annet.
0: Ja, ja.
1: Det er vi alt øvelsen.
0: Ja, men kjøttet er bare 8 år.
1: Ja.
0: Og til å komme bli nødt til trus nå, eller være nødt til trus. Ja. Altså, det er trus i år siden.
1: Ja, men altså, det er hatt en egen som aldri fikk fram.
0: Nei.
1: Altså, det er jo sydig om man lykker så gjerne. Så finnes det, jeg visste syndrom om Jesus og kraft av fredsen sier.
0: Ja.
1: Her er jeg ikke sin sundagsskolen. Så det er faktisk det som er botneren, eller underlæg som er under.
0: Ja.
1: Og jeg er under min trygg.
0: Det er sart.
1: Alt mitt liv.
0: Ja. Sundagsskolen, du frelsen ser.
1: Ja, faktisk.
0: Det er som fikk av vite her, har du hørt.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Turek, jeg halte, hvis jeg får spille en sang, om vi får ha vujer, hvis ni er... Platt noen, og vi tar en sang her om Guds nøye. Jeg spurte hva sang du også om, og du sier sang om nøye.
1: Ja, det er noe som jeg alltid har en dame vel til. Det er virkelig noe jeg har brug for.
0: Ja. Vi får høre 333 når vi sang om Guds nøye.

0: Vit hørte Olav av alle, vi sender noen gods nøye bottomless, og du, Rekve, du fortalte for meg at du tokst et mannakaten til du, Arne, du komst om han her i morgen.
1: Ja, det så jeg sa, at jeg var sint nervøs, så jeg var opp og gjorde min stand, og så også jeg at nu skulle det være. Jeg vendte meg til å gå ut og til Georgi, så. Og tok så en mann akkurat. Jeg be om å få en akkurat som kunde styrke meg.
0: Ja.
1: Så fikk jeg det her som jeg tok det vi, og du viste der.
0: Ja. Ja.
1: Og til hadde vel noe som, at det er tre ting og jeg har vært i Israels folk. Og så til at direkt at lumun til Edlanda Vers. Nei, Nuschunda Vers, Romar brev i Edlanda Nuschunda Vers.
0: Skal jeg lese, eller skal du lese
1: det? Jeg leser jo det, ja.
0: Her stender Rom Edlanda Nuschunda, tøy, nøy gav og skynar, og kattelsøyt, enklar god ikke.
1: Nei, her fikk jeg visse fyr, ja, det kunne fære trygt.
0: Ja, sørst, ja.
1: Som skriver sender, altså. Ja. Det kjøttast årene skulle komme til.
0: Ja, ja.
1: Så det har vi egentlig opplevet her i morgen.
0: Ja. Det er veldig virkelig. Det var siktene løte, det var siktene prate etter nå.
1: Ja.
0: Løte og høyre.
1: Ja, ja. Nå jeg her vi som jeg sier, vi frelsene og oppreisene og det igjen og alt det her som jeg vet at mennesker her var Jeg har besvær vi, eller folk reist, og det er kanskje ikke å si til, alle vil jeg vil leve. Men har du gjort mer i kjøkken mot liv? Jeg tror ikke en øyne rikve om en øtt.
0: Ja.
1: Jeg vet det så at han vil alt er nækka. Vi har betraktet som et privilegium at jeg har opplevet det her, altså. Og det er lige om at jeg skulle sige fra oss om.
0: Ja.
1: Altså, jeg har en ekka som kanskje kan hjelpe øren.
0: Ja,
1: og ikke at komme ut, vet du, ja. Det er ikke, altså. Altså, det er en man agerer alltid, ja, og det er jo fast som man har plikt, og nå er det så kommet, altså.
0: Ja, ja.
1: Men den er fulla vissam om at det er nækka meir,
0: ja,
1: som vi har,
0: ja,
1: og uttog, og som nu har delt vi, Anders.
0: Nettopp.
1: Det betyr negv.
0: Ja.
1: Det er mer eisen enn fri, tror jeg, her var det ensam at det er ikke nok.
0: Nei.
1: Er nok aldri ikke mange mitt.
0: Nei, det er.
1: Det er nok tog jeg at jeg fikk at opplevelse fyr i at jeg skulle kunne komme.
0: Ja.
1: Som jeg sier, glede og borde være lengst igjen, men det som øverleisen er, for så vidt ikke så gammel linten, altså.
0: Nei, det er. Nei, men det er alltid tog synet, vet du, va?
1: Ja.
0: Og i synet tog, så er det, og togen var bare nå.
1: Det er så, ja.
0: Ja. Tøy, at vi tar og prater sammen med Jørgen alt hest, faktisk.
1: Ja, og det er heine standarden i hundene litt. Det er jeg glad for det til å prate vi da har haft.
0: Ja.
1: Det er lykke som vent med, og ja, og her er jeg gang av ensam alle vi en av rikve som har lanset etter det.
0: Valuta.
1: Ja, valuta, ja.
0: Ja, jeg må si at jeg ikke finner minne på sju, altså, det er praten som vi bare har sammen.
1: Jo,
0: og Paul, det vil vi åkne i eisene.
1: Ja, men det er glede med at man kan være, ja, man kan være vi.
0: Ja. Men kjenner den her, at vi som ikke har tjenst, for jeg vet hvor rekke han som er, og så, men ja, det er unga du kjent det, og så kjenner det her til at vi er føtter av samme anta. Samma färger, ja.
1: Bröver i andan,
0: ja. Det är helt, det är så störst. Det, man tog inte sett året av allt.
1: Nej, alltså, det är en ja, det är, alltså, det är lika som knöjter familjen är stört, ja, per se.
0: Ja.
1: Väldigt,
0: ja. Vær den kjøttelige familien som er stor, ja. Etter sysken, så er den antallige, hun er nekva finne større.
1: Hun er større, ja. Hun er helt stor, ja. Og så er vi i høyre nekva prøver innanfor A-fellesskapen, jeg synes jeg er rutslig av all sikna.
0: Ja, det er sært.
1: Det må jeg si.
0: Ja.
1: Og familien er hjemme, ja, vi var i jorden, var vi det, i vi 30, sammen, og all familie, så til løy veltet.
0: Ja.
1: Ja, må jeg si.
0: Du, Brekve, takk på om du kanskje kan enda med å sende inn, så kan du bære bønn for den som har lyst etter dere.
1: Ja, det har jeg ikke. Jeg er hjemme altså ferie. Jeg tar ikke det for jeg det kan. Vi der får enda møleikene. Som det å lute om verleikene at jeg har lyst til å kjenne. Og jeg vil jo med at det som her vil bore frem, må være til sikning og bedre avvekst. Og at alle de mennesker rundt omkring som leid etter det at de må finne det. Og de som vil komme til togene må kjenne sin sikning. Og jeg vil jo om Jesus at linten om å ha frutt og fære om etter land. Og at det arbeid som hever i kjørst må bedre avvekst allast dess. Og bry om alt dette i Jesu navne. Amen.
0: Amen. Rekve, jeg får si tusen takk for at du ville komme lønt nå. Ja. Man pleier å si at landet er vanskelig å være, og helt er virkelig vel.
1: Ok. Det var det.
0: Ja, nå må så helse hjemme. Konne. Og jeg kan sånne kjenne, han er eisen kommet til å kjenne her hjemme.
1: Ja, han er, ja, han er eisen kommet til å ta samføring at det er bare en vever og en sannleis.
0: Ja, ja. Sært.
1: Så det er veldig.
0: Det vekser.
1: Det vekser, ja.
0: Ja. Ja, takk for det, Rekve. Vi er ferdig å spille en sangkatsjert her. Og vi får takke en ny sang, og det en sang som vi har spalt nærmere ferien her. Det ikke noe professionell opptøk, men det en frisk og god sang som er tidsen oppe av Sarepta, og han en manns sangløte, og det sangren «Et hev så størst av nøye».

0: Okkar hjørstå. Og nå øyer vi akkurat her som vi tar hva.
1: Ja.
0: Og i menneske også, hvordan glede hvordan vi er, altså. Bare få at jeg vet. Det kan være tross alt knapt, tror jeg, det egentlig er. Ja. Så kjørte man der øyne nærmere og tog til alt og så. Så kom det alle ikke å være over i noen sorgen tilstand til. Ja. Jeg kunne rådje om, så jeg kjente.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Og det er omgatt for vekk. Det er omgatt for vekk.
1: Og til er så akkurat det her som er som henter i det.
0: Ja.
1: At han begynner jo, vi tar seg om, opphøver året. Ja. Og hvordan kommer mennesker i samband, i samfunnet, og i tilhaltet til Jesus, ja? Det er jo vi at høyre året om ham.
0: Ja.
1: Og hele anden gjør det til lov for jokkene. Så er det at vi slipper fra strøyes vi nægget selv, ja.
0: Ja, det er ikke akkurat, tror jeg.
1: Nei. Det er bare en måttøke.
0: Ja, ja.
1: Av noen som vil give.
0: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å ha gjeva.
1: Ja. Å få en måttøke og til å strøyes og strøves, det er en øyelig måned.
0: Det er øyelig, altså, møtt mye.
1: Ja.
0: Det er det. Han sanger sier at røyna fredser ångan.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg sa det som, ikke sånn, dukker opp.
1: Ja, det er vel sagt.
0: Ja.
1: Røyna frelser ångan.
0: Nei, ja. Jeg skal røyna.
1: Og ikke er det at hun bøn, tynne iron der tar. Det er blået som løser det kan.
0: Det er grunn til gleden, altså. Som spretter på seg og rett om tog som har vi gått sannleggere å gjøre.
1: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
0: Akkurat.
1: Og til at han gruper inn.
0: Ja.
1: Det er det som gjør til at lykke for åkne alt. Det er ikke noen som har nægget fire måneder, og det er heller ikke nægget av noen som har nægget som stryer mot det tog. Ja.
0: Nei, slett ikke.
1: God er den samme for åkne alt.
0: Ja.
1: Du så elsker jeg Gud heimen.
0: Ja. Men hvis det er at elsker ikke vær, så var det på røske kalt.
1: Ja.
0: Det var det ikke.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det er akkurat det. Ja. Og så får året vi gjøre her.
0: Så får det vi gjøre, ja.
1: Så ja, han er.
0: Ja.
1: Han säger vet där tata sportskrahet och till allt kom ju sucke.
0: Ja.
1: Där kom då såg för han till allt och där var tjon och tanta inte var en tunchen då till.
0: Ja.
1: Och så stände det att annar av time up av och hörde det här som Johannes säger och för att han Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hette först bror Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias, alltså samma som Kristus.
0: Ja.
1: Och han for till Jesus vi honom. Jesus hukte på han og sier, «Tu er Simon, sonen Johannes. Tu skal eita Kefas.» Det er det samme som Petrus, eller Petra. Ja. Og så for etter vi gjør det, det er en etter at han fører hjem til Galilea, altså Jesus, og han heter Philip. Jesus sier vi han, «Fylg mer.»
0: Ja.
1: Så her har vi tveir, vi tar hva som Petra, og vi tar Philip. Simon Peter har finnet bådskapen fra Batsasønnen, og Philip har en beinleis fra Jesus. Ja. Fylt med her. Og atterført av vujer til Nathanael, og så vujer, så vujer. Og til noe som lykker frem til åkken, Paul.
0: Ja. Alle veien.
1: Ja.
0: Så det er ikke minst med misnæket viren.
1: Nei,
0: omgant.
1: Akkurat samme kraften ut.
0: Ja, akkurat det samme. Ja. Ja.
1: Men Nathanael, han er mer ivarsamere.
0: Ja.
1: Tror jeg at Philip, som er sendt her, han heter Nathanael, sier vi han, vi har funnet han som Moses skriver om i lovene, og profeten vi.
0: Ja. Ja.